حق مصدقا لما بين يدي من الكتاب ومعيمنا عليه ما غما يدبل لي من يلا نو واتي تيري بي تي يوم محمد عليه الصلاه والسلام منك فيريت نيك دغ واي يمون تي دون دغ دون دا دغل صح نا سيستم ييغا خامني ньо في جيتو ون لو ملني سيستم ينت يالا موسى سيستم ينت يالا عيسى اك نيكو جيتو يالا دغلال نالين téré bi deugalal na len ni ñom système biñu yoron mok système bi nga yor yépp vérité la man yalla ma len ko jox tabarak wa taala waye système latak ousak manata salisatu ukhra du système de ad système de du système de yinga afara aytum lata wal uza wala nexe nga fi reko ni ana gis Trump president wa Amerique ana gis president wa France system biñu gëm mom lañ bëgg mondialiser ci monde bi yépp té ko ko bëgg gal encore ñu faaga gal la amu pexem seen message rek moy ni ci kanam képp ko bëgg gal encore seen message ñu faaga gal la kon bop sa xaru daw hori ci daba ak premier ministre ak président assemblée ba décrété tourner de dara mini politique le bop sa xaru ren premier ministre ba président ba président assemblée ba wote wat tourner de dara ñu dem wuy len politique égal politique plus politique égal politique égal politique yen ni may deglu ngeen balma waxna ni waxtan wi waxtanu jangale la jema jangale la ak jema yete du ab conférence du don conférence man na ma wax ba jexal duma fi tuddi yep émission la borom neena yen ni yore jangoray ñak bu ngeen moye ci alquran ma womal leen وننسل من القرآن ماء والصفاء ورحمة للمؤمنين أي للمؤمنين لوحده للمؤمنين نتاغي تبايون خل كودل يالا أي ولا يسود سالمين الى خساره يبغى بول القرآن اك لنين من امني يا بيرت يبغى بول القرآن اك لنين سن بروم نينا يا بيرت ولا يزيد سالمين الى خساره bëgg boole alquran ak leneen sun borom neena ya perd ngarale ñeen balma bëgg boole alquran ak leneen sun borom neena ya perd bokk na ci fa'idatu tamasuk bil quran moy ndariñal japp ci alquran te day loko da ca bokk dalay musal ci shaytané akuk taxé bi qira'atul qur'an amnun min al-la'in wa min shaqawati wa min makril mu'in